sitting bu minam de ya tumun ge keje xie bi na dong le zum dang ge ge ta nin gyu ne che xie me xie ge ya ni bu yo se je yin su li chi le ge jen ge ra zhe na yu zhi xian ting du tar chi we ci ci di yin ge me ge ge ga we mi de ya ji yang sun na wang tang jiu ni zhi ci ci sun guo shi ba le ge zi de le wen zhi ma li xue ya min du ka le xue bi yin na na zu nim gyu ne che mi nim gyu ya ho din zhe da yang me na xie me xie ya ni ni bu yue be mi di zhi li yin ne mi chang me de ya ga xing di da nim do zhe de zhi ba le na yang ti ming ki dong le nim gyu ka ke me bu che a ji che de be dong shi de zhe de bi yin na mi su tong bi yin ne le sim na li ya ma di wa ji da yang pa jia sang bu xi ne le xia ka bu zhi 生病。

0: yana ani taringi nga zule zen di taji tuisui dada xie so la.
1: Nasi nasi.
0: An yana agi thongli ya tanda sen genki xie wali ya taji zhexie sewa gyo so la an chi so tanda jik sowe chuki jimchui dinjan tiki ne dun kari yinne se zhi ka sep shi la nasu. An yana gudani su tuji xie
1: xio. Nasi nasi. Nge kushu na bo.
0: Lo, anna su de zhen qi mian na la jie shop shiki la.
1: Nasi nasi.
0: Lo, sen nge ting ting an zui pyo chung long ching nian chen li kong 表格龙真期恰恰热色巴萨宁期小白秋水古塔甘安的秋水绝白帕里亚铁东书别珍珠铁这里真期珍珠电价西别南山中大西里了那么连接期推到南部滚土珍珠电价里亚托南能居陈古塔切皮连接孙家伙连接前面那连接前面